0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man ci
1: santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: defar nangam def nangam te taxu jumbul fenn
1: bien sûr
0: natula jumbul fenn ah ba tax na kon lu metti metti la dal war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax dal
1: jerejeuf
0: ñu lay sant bu baax
1: gërëm
0: jerejeuf wa salaam
1: merci beaucoup ayobolo ñom re lañu wowe ñu xaar tuti xol kenen kuy composé 88 628 73 46 pour bokk ci forum sur l'actualité ñu waxtane rapport ou bi nga xamné observatoire ou observer l'observateur national de mo def rapport bi pour que ñu jema daf ci and ak ay recommandations l'observateur national des lieux de privation de liberté voilà daf ay recommandations yi nak bokk na ci ñu xol wergu yaramu ñi ci kasso yi xol nekkin wi sur population bi lek gi itam ñu améliorer ko yeb mu ngi ci biir rapport bi waye fi nga xamné rapport dafa and ak rapport médiateur de la république moy fouille bi ni ñuy fouiller nit ñi bala ñu leen di yobbu ci seen ay cellule simi leen rangale leen waaw lu doyna war dal doyna war lol yeb li nga xamné moy di courel bi wax nako joxe ay recommandations ñu jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité allô
2: Aline
1: ouais
2: safar gi jall na demb ne degg na ko ma don fekku nak
1: waaw Ablaye nak affaire yi
2: mais bindu mom il faut ma jox ko walam
1: d'accord y a pas de problème
2: waay keneen duma ko jox
1: ah dédo ay
2: non duma jox keneen bindu rek la jox
1: bolel jox ñaari jigen rek bolel jox ñaari jigen rek d'accord jajeuf Ablaye jajeuf
2: mi lay tire de ñak kersa
1: waaw waaw de mo xam na tay suba
2: no gisuba ni ma gëreñu bi def
1: waaw deug la
2: neena ko yow da nga tax yolaan wax ma lu ko leer
1: ay ci Ablaye waaw
2: ma ngi len nuy len ziaré
1: jërëjëf jërëjëf
2: nuy ñi fi jotta jaar ñepp bu mu ci am xam na ñi jall bareegul mais dal ma ngi nuy ñepp rek di ñaanal ñepp jamm di ñaan magal gi nu jëm ñu dem ak jamm dik ak jamm
1: amin
2: ci xamal ne rek wa RTS ñi ngi leen di sant di leen gërëm
1: jërëjëf
2: bo ba légui ñi ngi fi ñew di fi dox di fi wax di ñu sensibiliser di waxtaan ak ñun ci walu pass yek
1: d'accord
2: kon yalla yalla def jamm rek
1: amin
2: ana rek waxal ni man kasso yi leen rek moma ci jaaxal
1: waaw
2: des fois nga gis nit ku ñu japp ate ko ñaari at ñetti at ñenti at ate ko bayyi ko ni deful dara ñun dal loolu jaaxal na ma trop ba pare yite ñi nga xam ni ci ñi nga xam ni dañuy def ke di ay ñaawteef suñu leen appé dañuy wa neub seen kanam yi waaw ñi neub seen kanam yi ñu woné gannaaw yoy dal jaaxal na ma trop
1: da nga bëggoon ñu woné leen
2: ah waaw mais ñu woné gi mo gën ñu xam leen mais woné ginnaw itam do xam ci moy kan man fema deuk semaine bi wala la wax de aliou
1: waw
2: sacc nañ fa ñaar ci xar
1: ok
2: fukki xar ak ñet lañ sacc ci benn bis bi ci jëlat nañ fa bi sept xar
1: d'accord
2: légui ñoñu buñ leen jappé tej leen kasso ñoñu mënu ñoy yam ak ki nga xane wax deug yalla aliou deful dara
1: d'accord
2: deful dara mom buñ ko jappé tej ko ñaari at ñetti at ñenti at juroobi at yek yek atté ko rek ni ko yalla dem xolal li nga perdal
1: waaw lu bari
2: xolal njabot yi nga yoron
1: lu bari
2: lolou itam jarna ci sooralé
1: way
2: waaw kon bu ko defé ñu leen sant ba
1: li merci beaucoup Ablaye
2: jam di nuyu Modou Sax ak ñom daaw ñepp rek jërëjëf
1: merci beaucoup Ablaye Diop Louga lañu wowe ñu gërëm ko sant ko bu baaxa baaxa baax xaar tuti kenn ku bëgg intervenir ñu dalal ko

ndax seetlu nañu yàlla sant na boppam ne alhamdulilahi fatiru samawati wal ard, yàlla bu sante ki bind asamaan ak suuf, kon yàlla sant na boppam. Seetlu nañu itam yàlla ni imal abdu innahu awwabun, jaamam ba mu tegoon ay natt te mu daal koy muñ ndax yàlla ko kattanal ne ko ka baax, kon yàlla sant na jaamam. Jaam itam bi ko yàlla mayee xiiwal ba mu dugg ci islaam, may ko ay xiiwal ci àllaaxira ba mu dugg aljanna, sant na ki ko gindee naan alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah. Kon mu ngi noonu. Ñeenteelu cant bi nag moom lañu war a def mooy jaam defal la njekk nga sant ko, comme tey njekk bi nga xamante ne moom lañu sëñ Babacar defal. Babacar Diop dañuy defal ay njekk, ñu ne ko ay waay jërëjëf Babacar Diop. Kon ñeenti cant yooyu yëpp yàlla ne na moo ko moom, mooy minhu lahu yàlla sant boppam, minhu li gayrihi yàlla sant mbindeefam, min gayrihi lahu mbindeef sant ki ko bind, min gayrihi li gayrihi mbindeef sant mbindeef yépp yàlla moo ko moom. Yàlla sax daana wax ci hadisul qursi, abdi lam yashkur ni in lam yashkur man ajraytu ni'ma ala yadayhi, yàlla defal la ay xiiwal jaarale ko ci mbindeef nga sant mbindeef mooma bàyyi yàlla, yàlla ne santooma motut abdi lam yashkur ni, santago balaa ngaa sant ki nga xamante ne moo la defal xiiwal, ki la jàppale ak lu mu mun a doon, nga ne ko jële jëf nga teg ci ne alhamdulillahi. Bu ko defee cant bi mot, sëñ maam sëñ Fallu nee na alhamdu mbooleem cant yi ñeent lillahi aji sax la ñeel yàlla. Yàlla mooy kan maam Fallu? Mu ne yàlla mooy alladi, mooy ki xam ne tafarrada mooy wéet fi mulkihi, yàlla mooy cap ci, yàlla mooy cappaacoli, yàlla mooy kenn, qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Mo loolu moo tax maam Serigne Fallu ne tafarrada moo wéetoo bi mulkihi ci nguuram, koo gis rek nguur mutlaq yàlla rek ko moom. Waaye nguur goo xam dañu ne Amérique la yem, ak nguur goo xam dañu ne France la yem, ak nguur goo xamante ne dégg nga maam Sénégal la yem, loolu mbindee fa koy moom yàlla lépp. Walillahi mulku samawati wal ard, maam Serigne Fallu loo wax. Mu ne tafarrada moo wéetoo fi mulkihi ci nguulu mutlaq wa baqaahu, yàlla rek ka fiy des. Loolu nag yépp ay alquran, wa yabqa rabuka, lépp lu nekk ci asamaan ak suuf day xalku, yàlla rek ka fiy des. Maam Serigne Fallu ne wa taqaddasa, yàlla moo sell, wa tanazzaha, yàlla moo set. Loolu nag wax Fallu galas bàyyu mbeen. Yàlla moo sell mooy gis nga doomu aadama balaa nga xam ne daal du dara, te koo ne doo dara mu mer mbaam, mën naa nekk at de sanguut te nga nekk ak moom ci béréb, waaye doomu aadama ay fan dootoo mën a nekk ak moom, sellut. Li ko waral mooy commencement bi dañoo ne sobe la, Alim na Abi Talib ko wax, am na ñeneen ñu ko wax, wala Umu Habibatam moo ne sobe la, am na ñu ne wax leneen. Te su fekkente ne Fatou na itam nekk na medd, te itam mu ngi ëmb loo xamante ne saa yu génnee loolu mënul julli, te gis nga ko. Loolu moo waral sell yàlla rek ko jagoo. Seetal ahlul kitab ba ñu waxee Isa yàlla la, yaayam yàlla ya yàlla la, yàlla ne kaana yaakulani taam, Isa ak yaayam dañuy lekk ñam. Xam nga loolu wax la doy na waar. Imam Cheikh Moustapha Niang ca Taïba, Imam Cheikh Alhaji Ndiaye ca Mbacke, loolu wax la. Gis nga nit ki bu lekkee ba suur

0: kon usalli la waxoon muy indiwaat nas maf'ul mutlaq salatan julli boo xamante ne wa salaaman ak selmal boo xamante ne ñaar yooyu daa'imayni dañuy dappatikoo. Maam Seigne Fallou ne julli naa selmal ci yonent bi selmal ak julli boo xamante ne mu ngi dappatikoo daa'imayni mutalaadimayni te dañuy ànd rek di silsila ba yowma ilaa yowmi ardihi ba yàlla di gaaral jaam yi wa liqahu ak bés bi nga xamante ne ci la ñuy taseeg borom bi. Maam Serigne Fallou mu ngi wax ne kon lan la Maam Serigne Fallou wax ñu tënk ko. Mu ne sant naa yàlla mi nga xamante ne moo wéetoo ci nguuram gi, sant naa maam yàlla, sant naa astaghfirullahi alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi. Wolof léele mu wax kalimatul kufri te du ko yëg, lam yalid walam yuulat, yàlla jurut amul ndey amul bàyyi, kon du am set. Kon maam yàlla kenn du ko wax, buur yàlla la ñuy wax. Léeg-léeg nga dégg sax ñu koy jàngal xale yi, maam yàlla dañuy walangaan ngooq yi ngooq. Déedéet ne leen buur yàlla dañuy walangaan ngooq yi ngooq, lam yalid walam yuulat, nu muy amee set. Maanaa ki yàlla ki ne yàlla am na set mu maam yàlla, ana ki yàlla am na doom ñooyem kepp, donte nag day kee day xas kee te waru koo xas nag. Kon mbir yàlla, kon buur yàlla la ñuy wax, mais maam yàlla kenn du ko wax. Yàlla moo sell ci nekkam bi mu nekkoon avant asamaan di am, yàlla bët di ko tege fii ci àddina. Yowmal qiyam la ñuy njëkk a gis yàlla. Maam Serigne Fallou ne yàlla moo atte ci jaamam yi te lu ko neex la def, te amul kenn koo xamante ne mooy attewaat li yàlla atte. Yàlla lépp loo xamante ne namm na ko ba atte ko kenn munu ci dara. Yàlla moo wërsëgal mbindeef yi, yàlla moo dogal fan yi. Am koo xamante ne wërsëgam dafa yaatu, am koo xamante ne wërsëgam yaatuwut, am koo xamante ne fanam dafa gudd, am koo xamante ne daanaka balaa judd faatu. Kii yàlla tere na ko, ne ko di nga dund ba dee te doo teg tey lu yaas. Kee nag ne li nga am ci ay kër bari na. Yàlla moo texee dil kii loo ci man dara. Yàlla mooy texeel kii ku mel ni képp koo xamante ne topp na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Maam Serigne Fallou ne maa ngi sant yàlla ci li nga xamante ne moom moo ko may jaam yi may ma ko. Maa ngi sant yàlla ci li ma may. Kon daamu aadama day sant, ndax sant dafa jafe. Qalilan min ibadiya shakur. Maam Serigne Fallou ne maa ngi seede ne amul kenn ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul yàlla, moom rek la ñu war a jaamu te kenn warul bokkaaleeg moom. Seede naa ci moom seede boo xamante ne képp koo xamante ne seede na ko, seede boobu dina la jox sa mbébét. Maa ngi seede, maa ngi wóolu, maa ngi dëggal. Maam Serigne Fallou lan la? Mu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla la te yonentam la, te mooy sang mbindeef yi sallallahu alayhi wa sallam. Maa ngi julli di selmal, ñaari julli boo xamante ne selmal boo xamante ne ñoom ñaar dañuy dappatikoo ànd ba yowmal qiyaamati, bis bi nga xamante ne yàlla ci lay gaaral jaam yi nag fay leen. Loolu la Maam Serigne Fallou wax, ndax luga bi dañ koy soxla. Kon mbokk yi, ñu ngi nuyu Mbaye Cissé ciet fii nga xamante ne mooy Touba. Mu ne fa yaa ayuhan naas, ey yéen nit ñi. Maam Serigne loo wax mu ne awusikum, maa ngi leen di dénk bi taqwallaahi ci ragal yàlla. Maam Serigne Fallou faqat ci dëgg faaza taxida man ittaqaahu, ki ragal na yàlla. Wa uhadzirukum, maa ngi wattuloo leen anil maasi, ki mooy yàlla yi. Ah, loolu boo ko doon tënk neel, xam nga doomu aadama mën na def ndigal, waaye doomu aadama li mu munut mooy bàyyi tere. Loolu moo tax ayuhan naas, yéen nit ñi, uusikum bi taqwallaahi, ki ragal yàlla. Faqad faaza taxina man ittaqaahu, ki ragal na yàlla ba bàyyi tereem. Wa uhadzirukum, maa ngi leen di wattuloo anil maasi. Sénégal raw na ñëpp ci def ndigal, waaye Sénégal fi nga xamante ne moom la ñu munul mooy bàyyi li yàlla tere. mam serigne fane uhadirkum mang len di wattulo anil maasi ci moy yalla yi bay len moy yalla day andi musiba day indi bala kon lu toll ni lañ am ci waxtu di julli di selmel ci yonent bi di sante ñep di ziaré seigne mbay si mansour ki magalu mamam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ben gambay mang ci xatar ak dam jay nek ci xatar alaji gay nek ci daru gay cheikh job gadjaga ci ndok ak ngagn gay nek ci daru gay sad an ci bel xor ñom ñep ñoo bolo di tagi soxna mbojo xuma soxna mbojo xuma wañe ko no talata niki dem ci xatar ñop ko dem ci daru manon mom cheikh aw ball ñaan gi nak kayle don alarba ci xatar ndem neexna yalla amono juroom ben fikkat nak bami wañe ko cheikh njay dekk ci bel xor ak morlo ci gejway modou fall dekk ci ñandul fall ak ngagn ñang nek ci ndiogomay lamet diagne parcelas ni papa an ci bel xor ak amdi ñass nek ci dakar asegna assane gey ci keur mbay fall ak alaji mbay xuma nek ci grand yof ñom ñep ñoy tagg nak soxna mbojo xuma soxna mbojo xuma wañe ko no talata niki dem ci xatar ñop ko dem ci daru manan mam cheikh aw ball ñaan gi nak mom tay lay don alarba ci xatar amono joom ben fukat bami wañe ko trin cheikh samb khalifa po seigne amar samb magget ba cheikh blaye boudey samb rak la ci fatou ndiaga an nek te dey samb dam jow touba soura samba ba dek te dey samb rak la ci fatou mustapha ba dakar dom ni ci fatou modou ba dom la mbay yassine ba rak la ci fatou amdi lo di jarbat ci fatou jek ba son la ci fatou ngay sar son la ci fatou ñom ñep ñoo bolo di tagge serigne mbake ba wañe ko no talata niki dem ci touba usine lolou lañ def touba usine xamna touba une glace lay don serigne mbake ba dal wañe ko no talata niki dem ci touba usine kon nak wa touba usine lañ bind lolou lañ lire serigne mbake ba wañe ko no talata niki dem ci touba usine way nak alar bay tay ji lañ koy rob ci touba bakya 11h ci suba ñaan gi tay lay don inshallah ci touba usine amono nak temirat manke juroom moy 95 ans fallu ba communication marché gede mo fini lesu tagge bobu don ko tagge mbokk yi waxtu julli nak jotna fi ci Dakar ak liko ndax 5h52 minutes jotna kon nak 5h52 minutes manam 6h du matin dess na juroom ñett minutes ci suñu biir studio kon nak ngeen japp ci ni julli suba ngeen déggé ci ni julli suba jotna fi ci Dakar ak liko Serigne Ibrahima Samb ci Touba Guy mbind Serigne Thiki Wagneko Ami Diaw wujula di soxna ci Fatou Tian Ndiaye nek ci Jakay Ndiare ak njabotu Alhaji Kodde Ndiaye Basirou Ndiaye ci Touba Allier Amdi Ba nek ci Touba Luen domna ci Fatou ak Jama An di Jarbat ci Fatou Samba Sar nek ci Espagne Al Kebe ci Jawar Sar ak Mbour Diaw nek ci dekk ba nan Njop Kalat mo ku ñu wax Badou Aminte Diaw nek ci Njop Kalat Mbay Fatma ci Touba Forage ñoy tag nak Serigne Mbake Ba Serigne Mbake Ba wañe ko no talata niki dem ci Touba une glace Serigne Mbake Ba nak alarbay tay ji lañ ko rob inshallah ci Touba Bakya 11h ci suba ndem neexna yalla loji ci walu ñaan git alarba tay ji lañ ko ñaan yalla ci Touba usine amono nak timnet bu manke juroom muy 95 ans batay kuñ wax fallu ba communication marché gede mo fi lettre tagge bobu don ko tagge bokki li fi nekkon ci lettre tagge yalla sotal nako di len fatali batay yene ngi deglu radio senegal chaîne nationale kaddu gi baw fi ci dakar triangle sud jamono ji ñu addu jamono ci nak 5h54 minutes jotna manam 6h du matin des na juroom ben minute ci suñu biir studio di delu rek di len fatali waxtu julli salatu nañ ci 5h37 minutes ci lañu salatu manam 6h du matin bimu déssé ñaar fukk mi tak ñet ci lañu salatu fi ci dakar ak di koor laju nak ci julli suba julli nañ suba dal ñi tambali julli suba ci 5h52 minutes 6h du matin bu mu déssé juroom ñett minutes ci liñu julli suba fi ci Dakar ak Likor tisbar mi ci ñaari waxtu bu démé ba tégal fukk mi té juroom mi 14h15 takusan nak mom ñi ngi koy julli 17h pile muy juroom waxtu tembé timis ñi ngi koy julli 19h48 lolu moy juroom ñett waxtu ci guddi bu déssé fukk mi té ñaar ci liñu julli timis ge mom ñu ngi koy julli 20h48 muy juroom ñent waxtu ci guddi bu déssé fukk mi tek ñaar ci liñuy julli ge tay ji ci la bisub alarba ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet atum 2026 muy mercredi 29 juillet 2026 gën déggé ci ni loolu wéru tubaab la su fekkee ni wéru olof la tay la bisub alarba fukki fan ak ñent ci wéru safar di digg gamu

0: ni nga xamne nonu la yoon di doxé depo ak jamano
1: jeureujeuf Dominique Kama ci li ci yene kay ndarke bu jotaay xibaar yi 7h andam ba tegal juroom fuk minute ak juroom ñaar fi ak ñett ya minute ñu dalal suñu gan le grand entretien bu salam Sénégal.

bay sama mu nek nak morso bo xamni duñu ko teggi ben yoon begal senegal yi rek mo ñu ñor fi ci radio senegal muy la radio majeur ay ca ñeek juddu ñeek bax ni wul kenn bonal destination 12h duma ko teggi ben yoon ay ca papa diouf

national parler ma ngi gis ñi ngi def yaba ajabeti jawara ajawa cissé merci beaucoup ay ci ay civil mo dess journal bi waye balay lolu adja tufatu geewal diouf wax ñu kan mo woté ko woté mané ko ci ko woté ak fu mu woté fatu geewal diouf lay bëgg way

mané ko ci ndeysane jexna tak wa journal par ñu yow def journal ci walum coach ak awasi c gay.

0: mi di jot sëkk fii ci Radio Sénégal bi lay waxtu moo jot ca Ndamatou ca daaru Minam ak ca daaru Khodos daleen ak jàmm.
1: Awa Cissé
0: foofee ca Touba ñi ngi ci wàcca yu màggal gu mag yi loolee sax ci dimanche bi ñu dëgmal leen ko fas yéenee amal mu mel ni sax Radio Sénégal da cee fas yéenee ubbi xëtu yaatu tàmbale ko wàllu kom-kom ñu ñuy xamal ni nag ci ab jàngat boo xam ne Université Cheikhoul Khadim ñoom ñoo ko amal ak bu Aliou Diop lu toll daal ci 630 milliards bi lay màggal daf koy dugal fii ci biir réew mi Radio Sénégal sax ubbi ci ab xët ñu tuddee ko yoonu màggal muy magazine bu am solo boo xam ne dinañ leen xamle ak ki nga xam ni mooy Cheikhoul Khadim gannaaw nag mu woote woon ci départ en exil am ba moo yoonu géeg ga leneen loo xam ni dinañ ci daal di ñëw mooy nag tukki nemmeeku bi

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santale ko yalla rek
0: touba fassiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy suñu lepp
1: moy suñu lepp
2: ko ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي نيغي لن دي نيو دي لن زيار أمات كونتانت مات دي نيوال فيجي أتو كرامتي خطو يدي سن أميسيون بلن دي ويتالي في با جم تي خامتة ما ماغل كماغي مي دزبيل سفر تومبك دو أوت 2026 في تي داكارو وايتم في تي سنغال في تي RTS في تي 92.5 RSI في جان ناشونال سن بوك إمام بيرون بوي فيغوك الأساس محمد تايو سوى جنان دكتل karamati khatiya do muy ay cadeau cheikhul khadim yim waxon ni su ngeen beugé gis sama kem tan sama miracle mo da ngeen delawat sama ay téré sama ay bind lool motax bi magal gi téro ba légui muy safar bi ñu nek ci ay khasaid su ngeen nekkon nañ ci nga xamanteni moy taqribul aqsa nga mu nekkon téré bu am solo am machallah vendredi waxon nañ ci cheikhul khadim ak nga xamanteni moy alquran karim su ngeen aussi ñu ngeen nek ci téré bu am solo muy tassal shuban ñu tamale ko depuis demb muy yobol ndaw ñu muy viatique de la jeunesse mu nek ben yobol lo xamanteni je pense Sénégal fiñu tour jamono ji on aura besoin de ça fekente ni ci sen xalé yi nek ci drogue nek ci réseaux sociaux nek ci internet nek ci ben désordre bu extraordinaire il fallait en tout cas ben guide ben orientation bu efficace muy tazawudu shuban sinon la joxe kadigum oustaz tay sosé mu ñu wétti oustaz ñola kadig nuyo wa pencum tassi 2.0 wa pencum karamati khatu yadi
1: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل آله وأصحابه وداعين بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانغلي زيار دي زيار مباكوي توبو كرامتي تي بير سنغال اك نيوكوي توبو جوبيتوم ريو يا إمام دي نيان يالا دولي جامو شار نبي ييب رواتينا سونو ريو سنغال
0: rawatina sunu rew Senegal imam dem ñu nekkon ci tassal shuban de on a parlé vraiment mu nekk lo xamanteni yobbal la pour li xamanteni moy la jeunesse islamique la jeunesse musulmane et la jeunesse de manière globale dem yanké jumbi sax cheikh khadim di alerter ni vous avez quatre ennemis qui ne sont pas impuissants am nga ñenti non yo xamanteni newuñ dole waxon na nafsan imam shaytan dunya xawa banex yi nga xamanteni peut-être chaque fois mu perturber doom adama waxana aussi nuñ ci muccé ak nuñ ci attaquer ñu wara jël considérer ce qu'on appelle ses ennemis dans forum dalun la yelin kon nous avons quatre ennemis qui ne sont pas impuissants qui sont forts d'ailleurs mais aussi mu joñu ay jumtu way ay alat ay li nga xamantene moy silah moy ay nganna yu mucce ci nga xamantene imam day mel nak doom adam jëm ji dafa composé wu de cœur parce que dañ wax ni science l'homme est composé que d'organes parce que dañ wax ni y a un pas de cellules l'ensemble des cellules mo nek ce qu'on appelle des tissus l'ensemble des cellules tissus nek organes l'ensemble des organes constitue ce qu'on appelle l'organisme dafa ben cheikh khadim imam fi dafa tan cieri mo nga xamantene mo al-ahda donc mu nekat benen orientation bo xamanteni oustaz cheikh khadim ngi orienté pour les jeunes surtout pour la jeunesse islamique
1: amna solo ya imam xam nga dom adama ay cieur la comme alquran wax nañu nu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun in as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan dafa melni yalla da fay detacher dom adama yowal khiyam cieur bu nek yalla mo ne dama koy laaj li borom don jeufandiko ak mom ci aduna mom motax serigne touba djel jurom ñaari cieur ci dom adam mo wan ñu itam ne cieur bu nek ci dom adam dafa jakarlo ak ben buntu ci safara ndax safara jurom ñaari buntu la comme aljana jurom ñetti buntu la mu jël jurom ñaari cieur ci dom adam ne nak cieur bu ne dafa am ben buntu bu mu jakarlo ci safara cieur bu nek so ci defé lu ñaaw wala nga moy ci yalla ci cieur bobu manam cieur ba dafa am buntu bo xamne ci ngay jaar pour duggu safara ñu nak li ci gëna min moy les 5 sens dañuy tuddé al hawasul khamsa les 5 sens mais mom jël def nako bam tollok juroom ñaari buntu yi nga xamne do nek safara motax kon dañuy jël tay imam faslun fil a'da'i
0: inshallah
1: buntu bi nga xamne mom la serigne touba jaglél cieri doom adama pour nit ki mundi sam waté ay cieram parce que imam bakkar buñ mënta def ci ab cieur lañ ko defé cieur ñoy moy manam cieur yi jawarihi doom adam moy jaamu yalla way jawarihi doom adam comme cieur doom adam encore moy yalla
0: machallah
1: ngay nak mo wax ñu cieur bu nek nak lañ ko wara samé sino imam cieur bi daf ñuy indil problème
0: ñu indil problème moy kay c'est l'émission karamati taxi 2.0 fi ci RTS donc on va parler cieur usax mi ngi ñu légui manam ni su mo yalla day am lén ci mom luy mo yalla en tout cas luy activer mo yalla bi parfois loxo lay nek imam parfois bir bi la parfois tanki la parfois li nga xamantene mo nopi la parfois bëdi la même parfois lamine bi la imam donc imam kon ñi commencer
1: aywa faslun fil a'da mon wal tahfasul a'da wal tahfazu nagen sam yendom adamay al a'da ciri nagen samowante ak ciri ciri ban la moné batnun wal lisan batnun bir suñ biri wal lisan ak suñu lameñ farjun ak suñu pey warijlane ak ñaari tanki wa aynane ak ñaari bedi yedane ak ñaari loxo yi moy 6 serigne touba na sabi'uha bilen jurom ñaarel osnani moy ñaari nopp yi man laha ra'a anil ma'asi kulliha yantafi'a wal tahfasu nagen moytu nagen sam al a'da'i ciri ciri barak ban la moné batnun bir

0: kon dafa melna imam bu mo dégué cheikh xalé dafa dépièce do madam
1: dafa dépièce do madam
0: mon dafa am ay cieur yo xamanteni ñoo gëna graw pour moylo yalla
1: way
0: mune bi ci gëna graw moy albatne bir
1: bir
0: parce que bir mom imam dafa doy war
1: li ci duggal
0: parce que motax moy kasbul halal
1: merci
0: fagul dagan
1: c'est ça
0: mais aussi nit ko bu nek ci environnement il va parce dañ wax ni do madam li ko wut ak baye may c'est un animal qui communique qui parle
1: way lisane
0: moy lamine
1: way lamine
0: mais aussi do madam dafa am lo xamanteni mo koy symboliser
1: way
0: moy le plaisir
1: oui
0: moy l'aspect charnel
1: oui
0: moy lo xamanteni banex rendi
1: motou
0: mune farji
1: farji
0: moy le désir
1: désir
0: mais chaque fois boy déplacer ou il y a un moyen de déplacement
1: rijilani ñari tank moy dem
0: mais li tank déplacer ba am fo dem fo nga gis ko identifier ko
1: wa ay nani
0: machallah
1: ak ñari beut
0: boy gene fo nga utiliser say loxo
1: ya dani ñari loxo
0: waye na fo environnement fo nga deg
1: sabiha uzunani il fo ngay deg motou mune man la raa yi kep ko ko sam عن المعاصي كلها كما يال ييب امام ينتفي عادي جاريو كون تير بو نيك دنجو ورا سام سيرن توبا نفال كل منها جمله قد قابلت بابا من النيران فيما قد ثبت دنا بو نيك جي تيري دا فا ام بن بونتو جا سفاره بومو جاكار لول بودي بير امنا بونتو بومو جاكار لول جا سفاره
0: الله اكبر
1: لامين amna buntu bu mo jakar lol ci safara pey moy vente amna buntu bu mo jakar lol ci safara ñaari tank ñaari beut ñaari loxo ak ñaari nop bu ci nek amna buntu bu mo jakar lol ci safara ndax jurom ñaari tier la jurom ñaari buntu safara mo am
0: c'est vrai imam pour deug li nga wax déjà peut-être di nga ñëw détail à cheikhul khadim
1: oui
0: parce que quand on parle de vente on parle de bir
1: oui
0: mais un sahasram même même dans le coran di nga ci akhura daf ñi fatali di ñi ragal lo ñu mooti lek lu riba parce que bu ko ñi imam neena akhura ñi nek riba day mëna safar nañu lek
1: lek riba lek alu jirim yonent bi sax daf ne bepp yaram bo xamne mu ngi mag ci riba fa naru awla laha
0: la hawla wala
1: safara gëna ye ci mom
0: la hawla
1: sa gëlé lek moy moy nek dret imam
0: oui
1: di daw ci sa yaram
0: da transformé wu
1: transformé
0: énergie pour nga dundu
1: nek énergie pour nga dundu kon li ngay lek bamuy transformer wu di nek energie pour nga dundu nena na nek lu dagan sino budé lu haram rek nena fa naru awla lahu yonent bi nena yaram bobu safara gëna yey ci mom
0: té imam am pana da ciël bien su diga ñu jotaay mais bo xolé lamine vous rappeler sa dawna wax wax xor sahaba way hak xana xamo li ëpp li sank do adam moy sen lamine lo
1: voilà
0: kon lamine c'est dangereux
1: lamine c'est grave imam parce que wax dafa yomb té ñun dañuy wax rek imam ñun dañuy wax rek dañuy xey di wax ba jënt bi so té est ce que li ñi wax ñu koy calculer
0: té wax ji warul bari
1: wax ji warul bari
0: na xalla
1: wadal wax bu neere am jëriñ imam warul bari
0: xalla wadal xalla wafada
1: khairul kalam ma qalla wadal wax su bare dotu bari jëriñ tak so xamone la meñ ma yal fi so min qawlin li ila ladayhi raqibun atid lafs la wax lafs kaddu ko yëkëti
0: chaque mot prononcé
1: raqiba atid ñu koy enregistrer
0: cela évalué
1: merci beaucoup
0: c'est ça
1: motamone sabi'uha usnani man laha ra'a ala ay anil ma'asi kulliha yantafi'a serigne touba nena fal kullun minha jumlatan qad qabalat baban min an-niran fi ma qad sabat cer bu nek da fay am buntu safara bo xamne mom la jakarlo wa man asa mawla bi'udwin abat
0: mam tanyo tabo bedo
1: wa man yakun hafizuha la yadkhul baban min al biban fi ma nukhil kep ko wat cer bo sam rek neena cer bobu do ci dug safara man yakon hafizha lay dukhul kep ko sam cer yi serigne touba na lay dukhul du dug baban ben buntu min al biban ci buntu yef yama yulqal ci li nga xamne mom lay netali comme que cer bu ne dafa am ben buntu safara bom jakar lol mo ne kep ko wat cer yi uyuma do am ben buntu ci bir safara bo xamne lañ ci jaar
0: kon normalement ki sam bopam ba do moy yalla ci laminam non la waré samé ba do moy yalla ci biram
1: wa ci biram
0: da meuna muccu ci safara lamine
1: mais
0: télé ci safara
1: bir télé ci safara bir
0: moto meuna mon hafizu hal
1: wa man yakun hafizu hal ay dukhulu baban min al bibani fi ma yunqal serigne toba nak neena wa man asa mawla bi udwin abad fa babuha babu asabihi qada wa man asa mawla kep ko moy yalla bi udwin abad ci abtir ka moy ci yalla fa babuha buntu abtir bobu imam babu asabihi moy buntu mbugalam qada bu elege
0: allahu akbar buntu ba nga moy yalla fa ngay duggé
1: manam buntu cier ba nga moy yalla fa ngay duggé
0: kon ko nga xamanteni da fay ndial mu al farj
1: way
0: nga xamanteni mom do ragnel li nga xamanteni moy soxna wala borom kërëm
1: way
0: koku bu sagane man na
1: amna buntu farj amna buntu farj
0: la hawla wala quwwata
1: kon sa farj moy sa pey dang koy sam
0: mo da xolane wala yasnun
1: ah wala yasnun
0: ah diko way fahisha
1: wa man yaf'al dhalika yalqa asama
0: way يضاعف له العذاب
1: يا يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا
0: وي سوت فرخان
1: كون دافا يوم كون دافا غراو دنجكاي سامبو انت
0: امام
1: سامبو كون نك امام يومبال نانيوكو بونو يالله جوخي ني بونو نيهي تاك نينتي سون يبام نينتي سون نك ني واخدي يالله كوكو يالله سيد
0: وارغا ما يك سبب
1: بارغاي مانا موغ نك سا واي
0: جي يالله سبب
1: ها اي يو قامي وو سنجبي قامي وو كيت
0: mais amna ño xamanteni ñom wala ñom ce qu'on appelle ñom dara aramu
1: non deret do adama nak du hayawan sa way ñu yalla daf ñu organiser suñ dudu
0: kon imam ñi dem ci magal gi ak tous les musulmans ak tout le monde cheikh khalim yi attirer son attention manam bo ngeen bëgge dem aljana chaque cieur terre kay jox cieur
1: nga mom dafa waccu ak nit ñi waccu nak nit ñi ndax nak kon ne ci señ bi bu ñu la waxe nga nan señ bi ya nga nax sa bop señ bi bu fekkon ne leneen lay wax ne señ bi ci lol lay ñi and ak mom di duggé aljana ne kon li du ci sonu imam
0: law ko
1: da je sonu lol imam
0: ya rabbi
1: sonu ci trop waxumal dara mais organisation bi mu ko organiser
0: bind bi profondeur bi
1: wa profondeur bi sonu na trop imam
0: pour tout le monde
1: dimbali jamni rek mo tax mu def ko
0: na xana mo tax mu ne do melni ko lol responsabilité la
1: way
0: motax mom muy dégager responsabilité am
1: way
0: motax mu ne wakulukum
1: wakulukum yusalu an ra'yin ra'a
0: han kama bihi ata
1: hadith man wa'a kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mom la wax rek indi la hadith bako yonenti waxe
0: kon mom en tant que borom xam mom ciere moy mu bind alerte
1: kul yonenti bi def ne kuy kep ko yalla jox xam nga ne buko bu yawmal qiyamah den lay lab labu safara
0: la hawla wala quwwata
1: kon ding ko bende ding ko jangale ma waral wa kullukum yus'alu an ra'yin ra'a yanno ko nek dinañ ko lacc sam bam don sam kama bihi ata hadith man wa'a kom ni ko hadith yonenti bi inde amdet legi nak imam mu ñew ci ittahidu nagen farlu nagen gor gorlu iniltumu fi ikhtisar bu fekke am ngeen ko nono ñewal fele
0: ma waccu ci su amal buto
1: waji tahidu fi talab al halal merci beaucoup gëna bu hadith bi way tay do na ngeen farlu fi talab al halal ci sakul dagan
0: imam
1: hein
0: yane kon ci est ce que ci so page bi souf wa kullukum yusal an ra'yin
1: aywa
0: bo wacce tu di nga amal boto
1: amal boto no merci beaucoup
0: tahfuzu
1: hala
0: parce yane kon ci bir
1: mangi won ci bir
0: do yane ci fasul fil batni nga
1: mom la ñeké sax farlu fi batni
0: way
1: comme ko daf la waxone dom adama na ngeen watu cieur ye moni bir
0: way amal boto
1: lamagn pey ñaari tank ñaari beut ñaari loxo ñaari nop mu jël nak ordre bi bi ci jitu moy lan bir
0: way
1: serigne toba ne amal botono fahfaso ha min haram sen bir yi na ngeen ko sam ci di ci dugal lu haram wa shubhatin ak lu leunt haram nak haramut han nena bu lek dana wolan bi len fi sam pour nga di ko jefandiko bul ci jefandiko lu haram bul ci jefandiko lo xamne imam manam lu leunt la sen biri lepp lu ngeen ci dugal rek na don lu dagat
0: c'est ça
1: way tahidu fi talab al halal li lay dimbalé nak pour nga mëna lek lu dagan moy ngay gor gor lu ci sakku lu dagan imam bu bëgge lek lu dagan dagay outil bu dagan so ba lo am rek lo ci jënd ak lo ci lek rek lu dagan
0: kasbul halal
1: motamuna way tahidu fi talab al halali وهو الذي يرتضاه ذو الجلال
0: جسان
1: نغن غور غورلو تي كسب الحلال اوتين بو دغان داخ نينا اوتين بو دغان دي لول لا يالا گرم لول لا يالا گرم
0: كون بير ان تانك اورغان
1: وي
0: دنجي ام نتي دوغال
1: لو تي دوغال
0: pour nek nir pour wer
1: وي
0: شيخ حرم اتاتسيون bir bobu ngeen la ngeen ci dougal
1: way
0: ci la la na nek minta
1: na nek lu dagat
0: fi talabil halal
1: fi talabil halal wajtahidu fi talabil halal fa huwa allazi yardahu sul jalal
0: kon mourid bi nek ci marché bi
1: way
0: di liguey pour ne mourid moy musulman
1: parce que musulman
0: way donc mom lepp lu ki nek ci marché bi ki nek ci entreprise bi ki nek ci usine bi
1: ki nek
0: en tout cas aji liguey kat bi
1: lepp lu nit di yegutu
0: mom base bi moy talabil halal
1: moy na nek lu dagat sore lu dagan la lepp lo ci jënd lekko ko wala nga duggal ko ci sa njabot imam lu dagan lay ton waxuma la sax avant mo lay duggal safara mais imam febar yim lay def febar lekk lu haram day febar lo nit
0: allah akbar
1: febar yu bari ci do adama likoy waral moy akulul haram nga lekk lu haram auto serem to bana way tahido fi talabil halal da ngeen gor gorlu ci fagulu dagan lo tax mo ne fa huwa allazi yardahu zul jalal ndax fagolu dagan ci lolay mom la yalla contane ci lolay yalla diglé ndax nak lu dagan imam boko fago lepp lo ci lek wala nga jox ko sa njabot imam lu dagan lay don
0: imam manam fago
1: aywa
0: lu dagan wala sak lu dagan day melna ya sa sa dañ ci fatire parce que pour ñu nekk ci environnement bobu da wona wax ki nga xamantene mom yereem dafa haram mu fagu sul haram
1: wa
0: khuzi bil harami wa talal ilahum nan ya rab ya rab
1: ya rab fa ana yustajabu lahu ah sey toba mom yonenti bi ci bopam mo ne nit ki bu fekkene limi lek lu haram la limi sollu haram la lu muy nan lu haram la imam lepp lu ñaan yalla du ko nagu yalla du ko nagu kon da fay xagn nit ki yalla nangu sak ñaan encore kon imam ñak fagu lu tagan ak lek lu haram lim lay xagn day bari Serigne Touba ne ijtahidu in niltumuhu fi ikhtisar an shaba'in fa innahu ra'su ikhtirar nagen gor gor lu fekke am ngeen lu dagan ci gatal lu dagan su ngeen ko amé ci gatal nagen gor gor lu an shaba'in manam ci reg ndax fa innahu ra'su ikhtirar neena reg ko reg bañantu ko reg woru imam reg ba
0: manam ba legi cheikh khalid mu ci walu bir
1: wa mu ci bir bi
0: mun le comportement mun bi dafa am contenu
1: way
0: moy fagwin wi
1: way
0: ak jifuniko bi
1: ak la nga cey dugal
0: fagwin wi da dagan
1: na dagan
0: waye meme bo am lu dagan
1: way
0: bu mu fess
1: de na nga lekku lu yam
0: allahu akbar c'est important
1: lekal lu yam
0: manam meme yow mun nga fag lu dagan
1: way
0: waye nga feur
1: mais imam feur baxul
0: manam dem liggey ba am xar
1: way
0: beug lek xar ma ci guddi
1: feur baxul feur day indel nit problème oto lekal lu yam rek bo demone ijtahidu inilti muhu fi ikhtisar an shaba'in fa innahu ra'su ikhtirar
0: manam bo fago bo mo dagal attention
1: bu ci reg lekal lu yam rek
0: wa
1: ndax ishba'u shakhsi min alhalal mabda'u kulli sharrin fi alahwal
0: c'est ça
1: serigne touba ne nit ki reg ci lu dagal sax dagalut
0: nissan c'est vrai
1: imam lu dagal sax neena reg ci sax baxul
0: manam feur dagalul
1: feur dagalul
0: da boy feur man nga feur ci lu dagan
1: imam da ngay feur ci lu dagan
0: taw si nga way bien sûr
1: way is shiba'u shakhs min al halal la wax reg manam nit ke reg ci lu dagan
0: way
1: mabda'u kulli sharrin fi al ahwal moy premier bepp lu bon manam ci mbiri kon nit do lek imam ba feur xam nga ñom ndaysan sen dulu ay lahu tiaxat
0: ndaysan
1: ay lahu sakal ay lahu tiafay
0: ndaysan
1: yoli ndan lek ya imam
0: ma lu man da ñak pu taxaw
1: lu man ta ñak ci hadith ba di serigne touba dina ko indi la ko sankal imam
0: ngurban ndeysa
1: imam serigne touba ne fihi min al afati ma la yuhsa minha fi sittuh manam fi sittuh na li tuhsa reg neena amna juroom benn problème yum lay indi juroom benn gak
0: ma lek bané say
1: sittu afat la lay indi lek bané say lek way gex nana dina la indil juroom jo dina la indil juroom ben yo xamne ben baxul ci nit imam wa ci jito may taqsiyatul qulub da fay wowal xol
0: la hawla wala quwwata illa
1: reg day wowal xol ifsadul uqul da fay yak xel
0: non science démontré nak imam science démontré ni ñi ëpp xam xam ci aduna moy les isolés ñi bëru mais souvent seen lek bëru
1: woy woy
0: après désolé ñi bëru mais souvent seen lek bëru
1: woy woy
0: par exemple avec ñom Galilée ñom Einstein n'est-ce pas même science mo démontré lool
1: ça va yépp.

0: da ngay bax da ngay labir sa xol bi day connecter directement ci yalla
1: imam ñi nga xam nañu lek lu beure ils sont très arrogants
0: way
1: parce que voilà
0: mais baxul rek baxul
1: dañu fayal kene
0: en fait moy taxitul khulub sa xol day wo dem nga gëdd nit ñi falé wo ki mais jogal fi et puis do am yërmandé kon baxul ifsadul uqul dafa yak xel ibtaluhu hifsan yusahihu nuqul même boy jang sax boy reg serigne touba neena day tax do meuna gaw mako
1: do meuna mémoriser
0: dogal wa do meuna mémoriser
1: parce que c'est bi tax ngay meuna mémoriser manam bib manam bo déggé lo xey bloqué
0: da da koy bloqué ndax aqlu salim wa jismi salim
1: bien sûr
0: pour sa xel jaar yon
1: oui
0: té nak imam bo xolé jangoro li ñi lek yeb fièvre yu bari bari bari bari bari mo ngi joggé ci li ñi lek suñu biir yi lay joggé
1: lo séance démontré nak wa médecine presque 70% ci fièvre dal do adamay ci biir bi la
0: ci biir bi lay joggé té buñ né biir yi moy li ngay duggal ci biir
1: bo déggé tension bo déggé diabète so bëgg yoy yeb ay fièvre yo xamanteni
0: tension lu koy indi
1: 90% ci cancer yeb
0: diabète lu koy indi fièvre yu bari lan mo koy indi yeb lek la serigne touba néna wasiqalul a'da'i an ibada wa an ulub qad hawad i'ada nana day taxitam sa ciiri day dis lol do sawar ci jamo
1: yalla parce que dis mom dago
0: et puis bo rere yene reri imam go mona di nga nafile jogudi
1: c'est vrai parce que bo jere dibi te ci boisson te ci tiagri
0: te ci tiagri
1: te ci fondé
0: ba pare la
1: te ci mango
0: te ci mango
1: la tan clip
0: mais imam
1: ila fajar
0: koko ila fajar nga djom nelaw rek ngay xala
1: parce que amona ayet na jafa junubu
0: al madaji koko nak koy def moy ki di lek lu yem et puis li gëna graw sax moy nga reg teud nelaw
1: c'est très dangereux
0: c'est très dangereux
1: moy les remontrées gastriques
0: le djogé baxul
1: yene fièvre
0: so gisé yonenti bi néna bo réré nga dox même 40 pas
1: sallallahu alayhi wasallam
0: rer
1: top anam pour digérer
0: ba pour digérer
1: allahu akbar
0: don na waxi tam azibu azibu ta'amukum fi salati délen résal sen yaram ci julli sen lek del délen ko résal ci ay nafila
1: manam délen sporé julli
0: julli
1: allahu akbar
0: résal résal sarer ci ay rakka
1: manam di julli ba sa ba normal
0: ba xif
1: الله اكبر
0: قال وثقل الاعداء عن العباده وعن العلوم قد حوت افاده بورغي ننا سيتيري دا فاي ديس تا سيتيري بو ديسي امام دو ساوار تي جامو يالا ميم دو ساوار تي جانغ دا غاي ديم نلاو نون جامونو بي جانغ امام دي فاي دا ندان ديف نيو بلاص خمغ نيو بلاص
1: ني خمنا
0: دي اتاي
1: ترافيرسي
0: imam xolal defar mew
1: defar mew
0: bolé ko biscuit
1: biscuit ndé ay biscuit lolou ñu tañal
0: won té lañuy fanane ko ba set biskit
1: ñu ay baye la
0: merci beaucoup
1: ay ki
0: waaw ataya
1: ay peole
0: meu peole biskit bi
1: ndaysan
0: wala mburu ban
1: li mburu ban
0: tok ba 3 heures nga dem ci four yi mburu ban
1: may mat guess wala
0: waaw wala moy bo yu waaw mburu ban yoy four yi ban yi four ki yi defat moy yoy mom ndaysan imam han
1: ndaysan
0: et puis do nelaw
1: ndaysan ndaysan
0: serigne touba neene reg wayam suru shaytan wala zat da fay dimbalé shaytané bo régué rek da ngay jappalé shaytané ci manam ci sa bop bayan suru shaytan wala zat aidan tuqawi fahsaru afati da fay dimbalé shaytané da fay dimbalé manam légui da fay dëgeural banex encore lay tax sa banex nga am
1: ah parce que dañ quand le ventre est plein
0: oui.
1: il active le bas ventre
0: merci beaucoup
1: manam ko régué bajantou
0: bop wala bajantou bajantou
1: ma demone day xëc day ñoddi
0: day ñoddi banex
1: la khawla wala khawta
0: ay ñoddi banex
1: c'est vrai hein
0: suti nga wax legui lek libi lek dibi
1: oui
0: hein
1: imam gaay bu nit seytane bu len jek non la dalay orienter nga sax ci alal ju lewul
0: waaw
1: bu nga dem ci hotel yu magi
0: oui
1: après wu sa bagage
0: waaw lek dibi
1: imam après nak
0: jeung alal alal boko sakko sakki boko outi outi bu daganout lek ci la nga ci lek daganout bu de dibi la nga ci lek daganout imam lolou dina le pose nga dem jema li jenti ji and ak jigen jula dagaru
1: non lay deme
0: non lay deme
1: logique bi quoi
0: logique bi non la
1: da ngay sacc alal lek ci lu haram
0: lek ci yap
1: def lu haram
0: waw
1: def lu haram
0: ba pare def lu haram
1: manam sa cieur yep ak
0: liko def nak li tax lu haram rek lay don moy outine ba départ ba fang ko jele mo haram alal ju haram
1: te lu haram lu haram lay wo
0: et puis pour nga def ci lu bax sa problème la
1: ah
0: lu haram lay wo
1: c'est ça
0: kon yansuru shaytana wala zad aidan tuqawi fakhsaru afati moytu len ko han nana moytu ndeku len ko
1: tesal machallah
0: wa baxul da fay indil nit problème
1: ñoo si wa talabul halal fardun
0: anamu
1: bi nga joge fi nga nekko ba legi rek machallah moy wa talabul halal man bala ma tegal wa talabul halal imam
0: han

0: وأنت ذو الجلال والإكرام.
1: Machallah imam ko kum way Mustafa Seck ne ko ci madlabul fawzaini mu nek khassidou bam solo bo xamanteni Cheikh Khadim ngi fatali projet Touba en tant que tel parce que jamono gi nga xamanteni Touba nek un projet connu nek won tour bu nu xam muy wone tout le projet fi nga xamanteni nan ko war tabaxé nan la war mel ba lumière wër ko ba ciaka ci nek ce qu'on appelle ben symbole c'est très important imam ba legui ñi ngi nek ci nga xamanteni moy karamati khatou yadi ba legui ñi ngi nek ci sunter bi nga xamanteni moy tasdou shuba ñi nga xamanteni ñi baye xel ci radio bi RSI ñi baye xel chaîne nationale ak ñi baye xel fi ci RTS imam ñi nek ci tassou bane nek ci benn buntu bu am solo moy buntu bo xamanteni moy fastun fil bat no moy buntu manam bir en tant que tel man dafa melna ñi ngi ko ne ci tollu ci wa talabul halali
2: don la wax ne wa talabul halali fardun yattabi li kulli muslimin bi khairi wahmi manam sa ko lu dagan serigne touba neena faratal ci bepp julit otin bo dagan kasbul halal wa talabul halal neena sakwin sakwin bo dagan fardun yantami li kulli muslimin bi khairi wahmi otin bo dagan neena faratal ci ab julit
1: mais kon ñu nane xass dañ koy liggey ken gën ke lijeent ken
2: koy dagan imam serigne touba dal moy en tout cas khadima rasulullah ñun mom duñ jël suñ xam nga yef yi diko tok diko interpréter ni ngi ko sentiré
1: bu neex
2: dem la nexé day xawa doy war
1: mais cheikh khadima du fone mom khadis ken du ko lijeent
2: ngi koy wut ci hôtel bu dagan
1: mom mota mo ne wa talabul halal
2: talabul halal fardun yantami li kulli muslimin bi khairi wahmi serigne touba neena ndax la yan fa'ala ilmu wala ibada bi akli al haram inda sada
1: neesam ci yalla
2: jamu yalla neena dula jariñ xam xam dula jariñ bu fekke ne ci lu haram nga ko jele
1: allah akbar
2: xam nga lekku lu haram di jamu yalla e dula jariñ xam xamit imam bu fekke ne ci lu haram nga koy jefandiko imam dula jariñ
1: kon alal bu haram munul jamu yalla
2: munul jamu yalla kon la yan fa'ala ilmu wala ibada xam xam du jariñ jamu yalla du jariñ bi akli al haram inda sada ci lekku lu haram ci sangaya
1: sangaya dego ma hala ko mo tay sa jang bi mon dul barkel parce jang bo xamanteni danaka lepp lu haram mo
2: wor ah mo ngi non
1: de ñun bi nek université imam
2: merci
1: les amna étudiants yo xamanteni dañuy selal mais amna étudiants imam yo xamanteni dañuy ti da nga nan ñi est-ce que sen objectif mom moy bu ëlëgë nek ay borom
2: xam merci beaucoup bu fekke nak tego ko ci lu dagat imam xam xam ba dula jeriñ wala bok lu yaq rek nga ci def jamu yalla bu fekke ne yow la nga lek wala la nga fago ba taxaw di jamu yalla ci lu aram la bayiko serigne touba neena jamu yalla ko yalla du ko nangu xolal inda sada ci sangaya
1: sañu baxña
2: ci ñu baxña
1: ndeysan
2: wahtariso min allazi ayqantum bi kawnihi alharam aw sanantum leleen leer ne dafa haram serigne touba neena moytandeku len ko wala li ngeen jortu sax dafa haram leleen leer ne dafa haram ak li nga jortu sax dafa haram
1: moy fo man waxa fi shubahati
2: waxa fi alharam mata wahta iso min allazi ayqantum bi kawnihi alharama aw sanantum
1: way
2: merci beaucoup
1: donc lu ngeen sik sak haram na
2: lu
1: haram haram na
2: bayilen li len leer ne haram na bayilen li ngeen sik sak ne haram na bayilen
1: min hosi
2: lo xew serigne touba ne wal taktafu bima yuqimu sulba min ta'ami lutti'u rabba wala lol hadith yonenti bo
1: ndeysan
2: yonenti bi dafne bi hasabi imri'in luqaymatin yuqimna sulbahu
1: ndeysan
2: julli dal señ bi yonenti bi neena ay tib yu ndaw yo degeerale sen dig doyna la
1: ndeysan
2: tib yu ndaw ko du yu ndaw yo degeerale sen dig yonenti bi neena doyna la hadith bo lo xne wal taktafu bima yuqimu sulba min at'ami lutti'u rabba
1: man na nga doylo rek lu la meuna tie ba nga meuna jamm
2: ba nga meuna jamm yalla merci beaucoup lu meuna tie sa digge gannaaw ge ba nga meuna taxaw rek pour jamm yalla
1: lu meun tie ndigil
2: waaw lu meun tie ndigil
1: ba nga meuna nafil
2: merci yonenti bi ne su fekke lolu amante ñak jeelal sa bir bi nga def ko trois parties
1: c'est ça
2: partie bi na don lek partie bi na don ndox partie bi nga ci noy imam di ci noy da xamna yo xamni dinay reggé bo buñ tedi imam xolal kenn mën tedd ak ñom parce que place bi waro no noyé def lañ fa lek ndox légui nak ngalaw li pour mu ñew du am fu jaar
1: mo do frene lay jaar
2: frene lay jaar
1: wa deggu ba
2: merci beaucoup
1: est-ce que franano ay nit
2: mais imam day war
1: est-ce que franano peul
2: merci
1: muy door bam bu
2: normal day war
1: parce que fi waron gëna air bi Mais attention
2: lakin yasiru ba'du gha'itan qabih
1: bu xasse bu dug sa bir bi
2: en fait bu dugé ci bir bi waye buy genn
1: dou do ngay dem
2: Serigne Touba néna kel xamul la
1: da ngay lantou entrem restaurant la sotem toilette la
2: merci beaucoup
1: voilà lolou la bëgg wax
2: lolou bëgg
1: wax attention lo xamantene entrem dans la cuisine
2: oui
1: mais la sortie c'est n'est-ce pas
2: toilette manam xam nga restaurant yi da ngay tabulé
1: oui
2: tek say plat
1: ñu
2: tok ci digi mbolo mi
1: oui nga commander
2: nga jël sa forcette di titrou lélé nga nan
1: mata mune and akil malih
2: ah way Serigne Touba néna jamono bu jaré ci sa bir way genn imam doko tek ci tabal
1: wa da nga nan jarif
2: da ngay lako jarif
1: mo de mo ne khait khabih
2: da nga nan gaji khalil ma
1: ñew xam nga khait bo dege wala moy khaita
2: wa mo tamone khaitan qabih
1: wa moy khaita
2: fole malih day neex lol mais qabih mom moy xolal ken mu nu koy gis imam
1: manam xet ga neex
2: xet ga wala xet ga neexon mo naqari legi
1: ma li nekkon malih
2: way
1: mo nek qabih
2: mo nek qabih
1: neesan ci yalla très bien imam
2: kon fofu wax na la lek ak ci bir bi naka nga ko wara gérer imam
1: très bien
2: lek ci lu dagan ndax lo xamne boy genn day neex te way boy duggu day neex way boy genn da ngay laxatu imam suba la ngay def nga xam
1: c'est important
2: hein
1: imam bla nga dugg ci bëna bëdd mais fasal fil de sante
2: bokk
1: yeen top bo legi sen émission karamati xattu yedi ak sans type sosé ak imam birom puy fi ci RSI 92.5 fiche national mais aussi fi ci RTS imam mu nekk ci buntu bu am solo bo xamantene moy le ventre en tant que tel cheikh khadim muy jox li nga xamantene moy conseil tout le monde hein attention na ngeen fagulu dagan parce que biri fa am nu koy fago
2: c'est ça
1: attention mu ne fagu ñu dagan wi nak moy li nga xamantene moy li dugg mais bu mu duggé nak du nekk lu la neex lay duggé warul fess man waro reg
2: voilà
1: kon lu mën ta ñak pour nga noy mu ne attention li ngay lek mu neex lolu nga xamay tout le monde apprécie mais attention ci toilette ngay mujjé digënté wañu wek douche wi
2: waaw
1: manam war nga am xelu
2: li ci duggal nga sambo ko xam lim doon lan la imam c'est très important
1: Allahu akbar
2: c'est très important
1: waaw machallah
2: légui nak mu ñew faslun fi lisan
1: On va parler de la langue en tant que telle. Mon est un organe bu sensible.
2: Mm-hmm.
1: La langue qui symbolise l'homme en tant que tel. On dit que l'homme est un animal parlant. Manam doom adama li ko wuté li nga xamanté moy bayima yi moy mom day wax. Mo do bo xolé yalla doom adama rek la jox pouvoir muy wax. Bo xolé Sekou mënul wax day topando n'est-ce pas parce que Sekou bi nan day wax sax Sekou mënul créer conversation mëna dégg dara rek diko répéter mais wax la communication wax di formuler ay mots créer motax sax ci alcorane imam day mena manam langue ce qu'on appelle langue wamin ayati yalla sax na mëna sel jëmi ñu wuté ak sa asnati sen lami ñu wuté lol ci kemtan borom bi subhanahu wa ta'ala imam
2: moy ikhtilafu asnatikum
1: oui
2: langue yi quoi wax communication
1: nit
2: day communiquer
1: oui
2: arrahman allama alquran khalaqa alinsana allamahu albayan
1: animal parlant
2: bayan
1: oui
2: bayan nit lim soxla daf koy wax
1: c'est ça
2: wax nak imam tal na rew way wax nak imam defarna aduna
1: c'est ça
2: ha kon dang koy xol la mencer bu jete nak yalla da ko sam je nga fam ko dugal
1: wa gay neno lamine mom
2: ba pare fermer ko ak ay beñ 32 dans
1: oui dana lamine
2: ba pare fermer ko ak ay tuñ
1: oui ñu dafa melna dañ ko protéger
2: mais dafa sop
1: wour ben gri
2: oui
1: moy bañi
2: voilà
1: wour porte
2: kon bok imam yalla mom lak nako
1: jox la xel aussi
2: merci na bala ngay wax da ngay xalat
1: oui
2: motax Serigne Touba ne amal lisanu fakhfasuhu abad min samaniyati yatikum huda
1: lisan
2: sen lamign na ngeen ko sam ci jurom ñetti mbir su ngeen ko defé yalla jox leen ñub
1: amal lisanu fakhfasuhu abad
2: oui so ngeen ko defé mina samaniyati yatikum huda ci jurom ñetti yi su ngeen ci samé sen lamign nit ku bax ngay don nit ku djub ngay don ba ci jitu may al kasibu fen
1: ah kon lamine may fen
2: ah lamine ngay fen kay
1: le mensonge
2: imam yalla ñu ci yalla mosal
1: kon kon c'est à dire ku bax ki ki cheikh khadim di tabax
2: waaw
1: mom dafa wara dindi fen ci dund
2: dafa wara dindi fen ci lamine ñam al kasibu moy fen
1: muy ben
2: muy ben wal ghibatu ak jew
1: jew moy lan
2: jew moy imam ne ci gënaaw im neko fi imam mané jëssé dër bi rek
1: la xawlu wala
2: lo xamné bo taxawon du bala ko wax
1: mom la ngay wax ka quoi
2: ah imam ka baxul di créer nit ñi ay ka
1: te cheikh khalim néna mom lami da ngay protéger ba do ka
2: da ngay protéger ba do fen do jew tax nak jew imam dafa doy war té nak akabari lay
1: jew han
2: jew imam jew mo bari nit ñi bala ñi contane ci grand place bi mais ñu yoré nit surtout sénégal gi
1: dir way
2: oui
1: té imam bo xolal ci alcorane dafa melna al ghiba lu graw la day melna moy ñi nga xam dañuy lek nit fek mi
2: ngi ayyuhi bo ahadukum an ya'kul lahma akhihi maytan fakarihtumuhu suratul hujurat dañ né dem deug su amé moy jew kat
1: la xawla wala xawla
2: nit ko xamné yonentibi dafa tok ak sayyidatuna aisha
1: c'est ça
2: ba jigen ni mom dafa melni jew nature la ci ñom leg leg am ben way bu ñew nuyu yonenti bi rek dal di dem aisha ne he yonenti bi ki mo gattañ lu way ak gattañ ak ñak aajo comme ni ngi koy waxe yonenti bi ne ko deet bul ko jew aisha ne ko jew mo ko ndax li ma wax lolo am yonenti bi nek li nga wax ci mom tem nek ci mom lolo tax mu doon jew
1: akhawlu
2: akhawlu wa su fekkone li nga wax ci mom nekul ci mom kon da ko feral
1: allah
2: kon jew imam moy may netti ci imam imam sa gannaaw xolal lo xamne mo jew
1: subhanallah
2: mais comme ko neko fi rek dama wara mandu ci yow
1: mala cheikh khadim ne wal ghiba
2: ah wal ghiba
1: ma wal mirai
2: wal mirai moy di werante
1: akhawlu
2: mira mira fi miria miria waxon na fele ci commencement ba manam num tuti ya yuha shubanu ya yuha manam commencement wo tasawuru shuban ya ma'sara shubani in khiftum khajal faqaddimu ta'alluman 'ala al-'amal faqaddimu 'ala aqaid as-sunniyya mujaradatin 'an miran wa firya miran bahul discuter grand place commentaire imam commentaire ci lolu amul njariñ
1: c'est vrai que ba rien ça grand place nga gis ñu
2: lay lay tarel
1: ñaay da non wérante ba jël pa ka jamaté
2: bahul wérante bahul
1: parce que wérante moy wérante
2: moy wérante
1: ku le wér sa morom
2: ku le di wér sa morom li nga xam ci mom ci safane ba légui sax gaay buñ xamul ci yow dañ koy créer
1: wa nan na ñaaw nan na ñaaw
2: merci ma al jidal ak di discuter wa min istihsa ak di saboter
1: dër way
2: way
1: di yeji
2: di yeji sama ci salameñ wal khulfi fil wa'di ak fausse rendez-vous
1: dër way
2: imam lepp lo na route def bul ko wax
1: don rendez-vous avec ta langue
2: puis kay adé so préparé nga ci
1: mais fekk voilà
2: légui mom waxuma sax fausse rendez-vous mais xolal après bo dina la wo paré na ci
1: wa gay lol lay tek nan na la wo après
2: dina la wo après
1: c'est sa intention
2: imam c'est fini bam la waxé dina la wo bobu la dina la wo gi moy duma la wo
1: après on gère
2: wal khulfi fil wa'd ولعن الخلق
1: مالن
2: اك دي
1: ربو جامي
2: دي ربو جامي لعن الخلق
1: مانام ام نياو ام لامين مو نياو
2: لامين مو نياو تي نيجي
1: يو كولا جيس تيت
2: واي كولا جيس ريك تيت كام سو بير خاري دا باكاي نيتي توجور دا فا دون فريكانتي سما كور لو بري امام يس رانتلي بي كو ген مو ني ماكو خام مي دو واخ تي موم لو باخ
1: سبحان الله
2: ماكو سيرلو ريك ماكو سيرلو ياغ مانوكو ساواي مانوكو يول ليما جاخال دا ماي فريكانتي سما كور té lima sét lu moy képp ku génn ci télé bi xam nga ko té do wax ci mom lu bax damaay régal mbaadu bo fi joggé suma génné ci télé bi buñ né tay sosé nga wax ci mom lu ñaw
1: Allahu akbar Allahu akbar
2: parce que yow ya ma wax affaire bobu
1: ya
2: ma won sa jikko
1: yow ya tu es qui
2: wa ya ma won sa jikko kon nit yi da ngay mandu ci ñom imam même bo xamé ci nit lu jaarul yoon xolal nopil
1: imam kay dañu mëna gaaw yaatré
2: parce que wax ko yow ban bénéfice nga ci am
1: man bu wala déggé ba légui tan subhanahu wa ta'ala ndaw ñi ci xadim ci lamine waxna dafa am juroom ñetti mbir
2: yo xamna ci nga wara sam salamé
1: mu commencé da nga wara baye fen
2: al kazib muy ben
1: da nga wara baye ciow
2: ñaar
1: da nga baye ay wélanté
2: ñett
1: da nga baye jaxoso wax ci jaxoso
2: ñent
1: da nga wara baye di saboter yeji
2: juroom
1: da nga wara baye wuté rendez-vous
2: fil wa'di juroom ben
1: da nga wara
2: baye lanil khalqi moy juroom ñaar
1: di rebb ñi nga xamanteni
2: way
1: moy ñi wala salam wolo ñu
2: ba pare taskiyatu nafsi bi qawli alhaq
1: way
2: neena na ngeen raxaseeni bakan ci wax deug da la wax deug imam fen baxul fen xam nga bo gisee alquran ba mo waxone abu lan abu jahlin bamou ne yonenti bi suma ko gisseti muy julli amay jël pankurum xer toj bop bi dilen tere julli ci kaaba gi araayt lisi yanha abdan idha sala allo araayt in kana ala al huda aw amara bi taqwa araayt in kasaba wa tawalla yalla waxon fal yad'u nadihi sanad'u zabaniyata ne yonenti bi kala la tutihu wasjud waqtarib deret la nasfa'an bi nasiyati merci beaucoup fa in lam yantahi la nasfa'an bi nasiyati
1: nasiyatin
2: kasibatin khati'atin merci beaucoup nasiyatin kasibatin khati'a et fa in lam yantahi la nasfa'an bi nasiya fi moy nasiya
1: wa moy djumou
2: nit buy fen fi lay gene
1: allah akbar
2: ci jebe lay gene fen mota yalla ne abou jahlin so arrêté wol dina tii fi
1: oui
2: fi lay ti
1: am bo xolé même appareil yini créé ce qu'on appelle détection de mensonge
2: moy jihasu kashf al kadhib
1: oui bu la takalé ki fi yep
2: merci
1: c'est récupéré
2: moy wax
1: oui
2: day ségg fen yi
1: oui
2: fen yi nit fi lay fené ci jebi
1: mar bo melé ko bu mo la dégg bax djuroom ngi terre bi cheikh khadim
2: oui
1: parce que yépp sinigni la doon djem mais bi danaka sa bop la
2: waaw
1: manam tasqiyatun nafsi bi qawli al-haq
2: waaw tasqiyatun nafsi bi qawli al-haq
1: ki nga xamanteni même féké deug la wax mais foko féké mom bopam la yëkëti
2: dedet
1: man ana ni même bi qawli al-haq même féké deug wax
2: del wax deug dedet manam nit do wone sa bop
1: ma
2: non baxul loolu ana niya baxul
1: buruwan man yow ngeen
2: ana ana yalla rek moko
1: wax buruwan man buruwan
2: la ilaha illa ana yalla rek moko sañ ni du wax ci bopam fala tu zakku anfusukum
1: kessam
2: te dina ñew mo baye legi lamagne mo ñew ci faslun fi rijalay ni
1: mam des na de
2: ban la
1: ni ko wacce li xawli rabbi fi da nga yegg tuddi page bi nga nekkon non yaangi page 40 48 da ngay dem benen côté bi imam
2: d'accord
1: waaw moy waaw bis nga ko
2: mone lan la ci tek mone wa
1: imam mone li xawli
2: madam taskiyatu nafsi bi qawli al-haqi
1: manam ya fi nga nekkon non
2: ay wa
1: ya nga nekkon ci page bi nga xamanteni mom moy fil lisan
2: ay wa
1: taskiyatu nafsi n'est pas bi qawli al-haqi wa da ngay dem ci da ngay post rek
2: lan la ci tek
1: wa lolou mone may nga am li xawli rabbin fihi la yushak
2: merci beaucoup
1: sout najmi
2: tousakou mom la wax ay pourtant dama ko jang
1: wa
2: mo ngi won ci man neena comme niko yalla waxe ju sout najmi aya bo moy huwa a'lam
1: bikum liman ittakha
2: is ansha'akum min al-ard
1: wa
2: is antum ajnatun fi butun ummahatikum fala tusaku anfusukum huwa a'lam biman ittakha
1: merci
2: beaucoup sey tuba dafa delo ci aya ba neena bul bak sa bop bul tag sa bop ndax yalla mo gëna xam ki bax
1: bien sûr
2: fala tusaku xol fofu sey tuba waxut lako mais dafa la delo ci aya ba ci suratu najmi
1: li qawli rabbin fihi la yushak
2: li qawli rabbin fihi la yushak
1: way
2: fi
1: surati najmi
2: fala tuzakku anfusakum huwa ala biman ittaqa xam nga dalay junju ayi daf lay joxoj ayi
1: bo khayriha kal mashi wad du'ai
2: nana meme tok di farce mas moy farce tok di relo nit ñi comme que li ngay wax du deug rek jaru ko mas moné kal mashi
1: والدعائي
2: ايوا
1: على الورى بالدر
2: موي دي نيانال نيت ني يال نان دي اك يال نان فاتو
1: ولا اسوائي
2: ولا غا نيانال نيت ني لو بون يينيو كين لو بون امام
1: مانام سلامي دا بوجي واخ لو بون
2: بوجي واخ لو بون
1: تري بيان ما شاء الله بال
2: ميم بو فكي لي غاي واخ ساك اي فارس لا كوم كو دو دغ رك جيرو كو
1: اها
2: بريت
1: تري بيان ميم داي ديف ريسبيراسيون با لي دوغ سي فاسون فيل فارج با ليك مبوك ياغي توب سين ايميسيون كرامتي خاتو يدي ني نيك سي انفيرونمان ماغال جي كون داي نمال ديغ لو تحفه غا خامتيني جيس ген كي خامتيني مو عبد الكريم مو نجانغال تحفه المتدرعين دونك تحفه بي داني ديغ موم غا نون ديغ سي سوف مو دون انيمال كو ني ديغ تحفه ان تو بوتي بو ني ديلو وات سي tasso chebar ñew ci xamantene moy faslun fil farji kon tuhfatu suite

0: Julie Safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal nimu ko tam defé djuk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: Salaamaaleykum, salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ku ci ne ci turam ak santam Amane Mbekté and ak yeen ci sen émission forum sur l'actualité Matar Sar la andal ci technique bi ñi waxtaan rek lu jëm ci magal gi ñakul ay denkané wala ay conseil yo xamne den ko mëna joxé du doy at bu jot nak ñu wax ci transport bek nekk ni ci kër yi ak yoy yépp donc dañ koy bamtu wat rek fateli ku nek ne vraiment dañuy dem Touba pour jaamu yalla bala nga egg Touba jaamu yalla bo egge Touba jaamu yalla boy jugge Touba itam fan wu ne donc tay ji mën nañ waxtane ku nek du rek transporteur yi du rek ñeneen ak ñeneen donc loolu lañu bëgg waxtane ray rek ñu jëmele ko ci magal gi rek mu nek genre conseil ci 88 sen numéro téléphone bi 628 73 46 88 628 73 46 bo nek ci rew mi bo nek yaangi bitim rew nak nga def de indicatif bi 33 920 04 21 amna ku nek ci ligne bi allo
1: allo assalam alaykoum wa rahmatoullah
0: dawda sawa
1: wa ci naldo
0: na kité way
1: ci yar nañ la
0: djajeuf dawda
1: ba yaangi ci jamm bax
0: sawa nak wa gëdeen
1: ñepp ñu ci jamm jël ñaanal jamm
0: jërëjëf
1: ana sama xarit
0: mu ngi fi sax da ñi bégul de mu ngi fi ba légui mu ngi fi
1: ah tay mom ñi bégul
0: mu ngi ci kër gi wa mu ngi ci kër gi paré gu mu ngi ci liggéey bi
1: quoi ah yalla nak yalla defal jamm
0: amin
1: yalla defal ci wal bu jaatu mom tam
0: amin
1: so ben auditeur bu nak ci état mu ngi lay nuyu abdou koulé bu tek mbor mu ngi lay nuyu
0: abdou koulé ah
1: wa mom boro def ko way day jelay def sa su ne sobotel bi ak ni ak heure bi lepp mom day wacc sax ko wacc
0: mu ngi Italy
1: wa mu ngi len di ñaanal jamm bu baax
0: amin
1: wa yalla yalla defal jamm baax baax
0: amin
1: wa ci baye ablay mbuk tam ngi lay nuyu baax def ñaanal jamm ji bari malik jour ñom ta jaay
0: d'accord
1: ala ji ayo bolo ñom sama dekk do bi nek do ablay jox
0: waaw
1: bubu sow degna ko burk dem ba dema togn
0: xam nga
1: sow neenal bubu sow mo xam nga ne mom bu anya ba fu rek mom ba di day neex
0: deug la
1: koor ko mos na ko deg ci emission ba ci ñaar yi
0: ah ci koor gi
1: waaw koor mos na ko deg ci emission koor
0: nga deg de day kenn duko deg de
1: ah way deggal li ma wax
0: ay ci dawdu
1: yal nak yal del ci ah ma de ci ñaar yi
0: waaw
1: kana yobbal biñu len jox ci suñu gatt ke rek
0: waaw
1: dekk maam borom Touba bobu
0: waaw
1: ku fay dem da ci ene ali yobale fa yar
0: yobale fa
1: yar
0: d'accord
1: tax yar moy lepp
0: deug la
1: surtout borom auto yeek gañ ak yep rek gis nga seyna do bo ñewé ci kër bo jëmé ci kër nga fekk ñuy raxas ay xaas jogal jappale ni
0: d'accord
1: waaw bo fekke ñuy gor ay mat jëmal leen gor bo fekke ñuy la al basan la jappal ci benen ko ci jang jappale ni ndax ku fay dem tam même bo amul lo yob ben mbusu ben gros ndox sax yobbal la
0: deug la
1: ndax ma borom Touba mom bis ni waaye kamo la no gën bon nga ñëw kër jambour nga kër ak ay matlam def lu ne to def ay ngay kuman nga naan ci ñaar bi man duma lekk bi gor sax war ko def même bo bëggul boy gan sax ci ñaar bi kam nga naan war nan nga war wax li de ayu match waaw bu wax bëggum
0: waaw d'accord
1: waaw ne ayu match rek waaw ndax dekk man borom Touba bobu dafa nek dafa waxon na ñako santali borom am
0: deug la
1: waaw lu ci mo na def ba nga am yu ci ñaar bi def ko dak ko lan ñaar ay million doom adam ñoo fay def
0: barna
1: te kam nga ñoom ñep bokku ñaa jikko di waaw waye bu ñep buñu rafetale rek lepp fay rafet
0: deug la kay
1: do wax ma gar sax ci na alun cholestar do nga fay am ndax yow dekk bi boko deme dekk bi ngay dal comme sama man buma fa demonté sama gamu séri
0: waaw
1: dana ko gëna am ay gamu séri bu bëj té kam bu def am solo ci et puis kam buñu démé lekk bi damaay denk sama bokk séri ak ñu sant ja buñu lekk ci bu paré nañu may moñ ci boisson gaasé
0: dañu moytu d'accord
1: waaw da kam lu tax def nga ben serreur bu sol biram bamu def sat bamu saté wala mu ci sat ci alim bu lekk bo aso gasir ah day am problème di bu paré bu amé sir bi nak lekk wala bu amé akay bu wayof
0: d'accord merci
1: waaw lolu mako jeng sama gamu
0: ci merci beaucoup merci
1: ak bu so ñom Allah jaram on jaram
0: jerejeuf Daoud Sow mu ñu wowe gëdeñ peul ñu xaar tuti jël kenn ku bëgg intervenir forum sur l'actualité forum sur l'actualité allô
2: salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou
0: bubu ya ngi top ci ginaaw dawda de
2: xam nga li ñu wax rek
0: waaw
2: bu naalé saw ba mandi rek

0: xamne mom lim bëggol añ ñaan sax nga pël mom la né saw na ataay añ rek mom pour mom affaire nga baax
1: jeexna wax jeexna
0: lu ko neex rek lay wax lo do ko té way mom xam na né ñun duñ ay moromum xam na ko
1: Merci beaucoup bubu cham ñu wowe linguer ñu xaar tuti jël keneen forum ci l'actualité radio sénégal international allo
2: salam aleykoum
1: ak salam ayo ba
2: Seyna Aliou Diop ñu ngi lay nuyu di la ziar
1: nek affaire way
2: di sant yalla bu baax di ñaanal señ Abdou Karim Mbacké borom makar Allah yalla fi yag ci wir
1: amin
2: ak Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxo be nong koy ziar di ko dokkel ci magal ji mo señ Mansour Guèye Barké ji ak señ Ifata Sall bo mi di na xol yeb ci ndokkel ñepp di nuyu bu ciama suñu mbokk mi genn legi Daouda Sow ba ci Abdoulaye Diop monsieur Kandji Gandjay ak bokk yoy li yépp rek ñi ngi di sant ci leen gërëm bu ko defee magal gi moom xam naa ne borom oto yi moom ñu def tàgg rek nit ñi yéen ñu ànd ak yar ak teggin te ànd ak dal te xam ne kemoreen gi mooy Makarima Lakhlakh. Makarima Lakhlakh nag mooy jikko yu rafet mooy kenn da ngay jikko bu ko defee nag kenn ku ne xoolal sa jikko xoolal sa bopp waaw bu ko defee nag dangaa ñëw ci kër nu wàcc am lal jox la génn am ñuy jox la comme gan day régler boppam la ko doon ko wax lekk ak naan fuñ ko defee daa ngi soxla toilette toilette yeeg léeg-léeg ñu yàq ko ba boo ca demee marday taali wàllu ndoxit léeg-léeg mu manqué ba nit ñi pacax-pacaxee ndox ba ba kër ga manqué ndox dal ba manqué ndox léegi nga yegg na fuggutay toggul te doo fóot doo bale doo raxas doo fomp doo ànd ak nit ñi ci liggéey ba di commandé bay commandé loo xam ne amul sa kër
1: toog
2: buut yàgg ne tàllin clim bi tàllin clim bi te sa kër wàn de kër bu baax sa ko ngay dem di tàllu clim nañ ci bàyyi xel la sa doole koot gis nga da ngay ne ci ab douze lu mat juróomi nit ñi ci bitti toog di la xaar jonko do la toog di la xaar loolu nañ koy wattandiku nañuy sori bunt douze yi nit du ne ci ab douze nga ñëw toog ci wetam di ko xaar pour mu génn nga dugg randul te toilette yi léeg-léeg mu xaw a manqué te Touba nat bi dafa yéeg douze yi gaaw a fees waaw ba tax na kon looloo nañ ci bàyyi xel ki ne ci biir douze bi bëriw fi saxoom bëriwu ko fa bëriwu fa boppam te yaa ngi toog yëpp di ko xaar kon nañuy mayante waaye nañuy bàyyiyante xel loolu la ca doon kon mooy mel na ne tëli yu baree bare am na yun tàmbali defar waaye daal defar bi daa yeex dañ ko waroon a jëkk a defar laata màggal gi yëg si
1: d' accord tali yi de
2: wàllu ndoxum naan mi moom itam am na barab yu ko am am na barab yu ko manqué wàllu ndoxum taw muy taa timit tabarkàlla moom itam doy na waar waaw bu ko defee nag waroon nañ koo gatandu daal gën koo teel a defar waaye dañuy ba màgg des juróomi fan wala fukki fan ak juróom ñu tàmbalee defar bala ñoo pare màggal gi yëg si nu bàyyi fa Traoré yëpp mu continué waat sumuli ba jëwee na ci ba mu waajat yi ñu door a ñëw ci xam nga loolu day xaw a doy waar bañ ko defaroon weer avant ñaari weer avant waaw tël yu bari bari na bari tël yu am ay pax bari lamp yoo xam ne tabarkàlla ak ndoxi taw yi ak dëkk ak xam nga forage yi lu ëpp fan weeri forage ak fii waaye taxut ndox mi doy ba tey.
1: merci
2: bu ko defee tamit ñu yor oto yi ñu def ndànk te tee te dal di yeb ci jàmm di yeb ci jàmm tey noppalu te mooy sudiku négligence ak si sarf ak double troisième position ak ñàkk a respecté code de la route yooyu yëpp nañ ko wattandiku.
1: merci
2: bu ko defee fu waay di màggalee yàlla nga màggal ci jàmm yàlla jàppandal lépp lépp xew ci jàmm ak salaam ñëpp ñibbiwaat ci jàmm ak salaam kenn ku ci nekk suñu borom jox na téewal yu yaatu màggale dem ak dikk nag war naa am lu ma def ci sa jikko war naa am lu ma def ci sa jëmm waaye di dem ak a ñëw te Touba deful dama ci yow kooko tamit nag nga xoraal sa bopp bu baax a baax a baax.
1: jërëjëf jërëjëf Ayobo Lo ñoom rek la ñu woowee ñu gërëm ko sant ko xaar tuuti xool keneen ku bugg a intervenir. forum si l'actualité rajo Sénégal international waaw ñu jël keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l'actualité rajo Sénégal international.

0: Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam
0: alaykoum wa rahmatullah. Salam, ça va?
1: Yaangi waxtane magal bi tay
0: waaw
1: waaw allo am solo la ndax dal comme borom touba neena santale len mo sama borom du ko way dem dal ñaan go meuna am diko selal mu dem di jumaaji ñaan go bo dege ñu jumaaji touba do fa ñaan mu nang na fekk yow mi koy ñaan nga and ak seta gem way sama mbokki jigeen ñi may waxal dem melni ku ne ci ngenté wala ciet lo touba lo taxuko jox boy dem jumaaji japp bam set bul kulo bul werande bul xex lo fa ñaan yalla nangugo da ngay gis ku magal fukki at lepp lu mu fa ñaan yalla du ko nangu day fekk ci mom la
0: d'accord
1: waay jumaaji kep ko and ak set lo fa ñaan yalla suñu borom may la ko waay bu de yaangi dem jumaaji di kulo ci yone di werande di xex di saga yalla du nangu ngay ñaan ba son rek du nangu dara lool nak sama mbokk jigeen ñi la koy ñaan da ne fo leen fekk dañuy bari ay jafé jafé torop goñu ñëmi lumay wax ci ñom moy nañ jappalé jigéen ñi ci dal yi di topoto kër yi di défét bam baax waaw
0: d'accord
1: da woré ñëmi nañ daw ndank dal ndank surtout ma ñi ñëw ci all bi di yépp doomu adamé ñen dé fi rek juroomi auto da fi déparé waaw nañ def ndank xamné bakkar lañu yépp té client yi ñëmi nañ di bañé jay chauffeur yi chauffeur kenn du ko jay
0: manam luñu jay chauffeur yi
1: manam nan ya man kre ya daxa daw ko xam nga lolou koko sobo bokoy wax rek day rakaj
0: kan xamul lolou moy lan sax elage lolou
1: ya ma lolou man gis nako ba tay ci tele bi di jey sobor yi nan auto bi mo man break ñu ko romb feek yoy yep day jey sobor baaxu
0: gis nga waaw xolam rek
1: bakkan dafa for nañ bëgg suñ bop bëgg suñ bakkani ku ci def lo warta def nga wax ko mu def ndank ag ci jamm dal ci jamm waaw
0: abigella
1: jeureu jeureu lol da la am lo ma
0: jeureu merci beaucoup ñu gëreum ko sant ko elage mbay ndul la ñu wowe

0: 18 safar Magal Touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ko ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum
1: man ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: Touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: ko
2: ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio sénégal ni mu ko tamé défé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolé mi bank.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci wote ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ko ci kenn ko ci nun
2: lu man ci santé ko rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat ce kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: santale ko boromam
2: santé ko
1: yalla rek
0: touba fassiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamade fe juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi